那个龙洞着那样接济说呀，羊家了那么几样卡索些了呀，羊吃完了那样是几真呀，羊擦灯着哇样太得牛嘛呀。 羊外跟了那样住几日呀？大街灯样哇样，伢个家呀？大婚了也是样，巧了么那呀？羊捏了头东样，贼了么那呀？大力气那样，我说嘛呀？ Yang shiwa tarkir yang arjani giyaya. Tsikcha li shungna yang khamba lanaya. Yang shiwa li long yang ashtani goya. Ta shiam yang ma shung yang khamba lanaya. Ta shishil shiwi yang andama goya.

0: 삼티 따라가 땅에 해주고
1: 그래요.
0: 내가 다티 키 콘트 좋아 돈이 나나 합전 살색 살아 땅데 나다 합적 살아 땅 땡데 갑다 유된 다리
1: 그래요.
0: 내가 원청게 합대 딕딕 땅이 자료 혹시가 그렇게 합대 딕딕 때 라모데
1: 그래요.
0: 아 다티 인지 좀디 원체 오중 오중 합대라라 종향 종향 합대 딕네 내가 가까이 그리
1: 그래요.
0: 그다 카르나데나 안그다 오중 오중 중 중 크로오게 저게 샹친이 샹치쇼게 저거리
1: 그래요.
0: 디 종창아가 납득도 들리라 된 여러선데리 카르탄데나 납득은 된식은이나 총우 샹친기 상네 그 삼섭 납득 살아왔다 들리되가
1: 그래요.
0: 상네 삼섭 납득되가
1: 그래요.
0: 옛날에 그치그 약급 그치그 그렇게 납득 들리다나 약급 그치그 고추샤이르트 계리 납득 들리다 그치 Kartantirang Shanchi Rumba Sagne Hamsa Lapta Digligani. Topti Nankirk Lapta Digligzer. Some of the Kirke Chumtarang Lapta Digliramo.
1: Nigeria.
0: Then I show Tati Lapta Diglig Rumba Kansondog Rumba Tongchet and Rumba New Tanta Yondan Ramota.
1: Nigeria.
0: Ta Rumba New Tanta Yondanata Ta Nimon Hokhekon Rota.
1: Nigeria.
0: Ta Taka Kimukishin Hore.
1: Re.
0: Kartan tina yana tsungu xiangqin ki sangne ge lomcheng, lamcheng ge lopti lapte zera yinti tsungu xiangqin ge kirke gita nyanta tagungu yimcheng ge gangi tsungu xiangqin ge nanang jinang ge tina na tsungu xiangqin ge nangkir ke zomba po ge zamchi tang tsungu xiangqin ge rechi naksam ge kirke ge yerjung okcho ge tomo zamchi mang mo tina ta tawari yina lapte ge denshag kirke tangne kansu xiangqin ge sangne ge lamcheng lapte vera tsungu xiangqin ge 所以说想起这个人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家的人家
1: re.
0: Tenyong ji sondi, homa tamchi ji ta, ta ji yipta jiri, ngay shu sakni ganda sakal, homa tamchi ga talag ya sakal, hapsi talag ya sakal, tetan. Sichu xiangqing ga, homa tamchi ga sakal, hapsi talag ya sara. Chungu ga, homa tamchi ji, hapsi talag ya sakal, tu, chigishigni ta sakal, rig, nda sakal, yokira. Manda sakal, sakni ga lhapte bu, Sekolah di jam sejengang di sahni kerjilah ni ada kira kira jilung juga tangsir dera. Nyesar tu mayungan tadi kira kira mau pi lapte tangsir tu thakar ke thon cik thon juga jek juga tadi gerge gerge la sahni kerjilah ni cari me lama lama tu cari. Kita ni talak niwati tang ni yang kira tihur tu njo jora. Kangre yang thama tu yang sisa ranggung ko thon jodi kaya ukumu.
1: Jaya.
0: Tapi joso nata kartan dira kuen jgena. Isi cahsir sejena. Kuenjo gina dochung lapta na yifi cha taruka
1: yeje
0: yifi cha sar ke kurke tumu ke kurke ham thumsa de ta na yifi cha sar teli tete sagni arang rich ge kora goba ha chung jevi te yifu ge khama jer deni ti cha sar de ge ti tora kora khor ge te ge tona ye jura nyam si ye jura ti kurke ge che chi no te ge te yifi cha sar li tete mukto ye jota ti he ka chi te
1: yeje ya
0: te ge chi sona ta chi de jab jung ge chi ge pan de ge ta Pasa payib ki rich naksime kutsu njekshu ki nyungwa, samjik niwa, tani payila gashin ki niwa su gunara.
1: Ri.
0: Korigan dendi ki niwa su gunara.
1: Ri, ri.
0: Nguma jang ki pantok.
1: Ri.
0: Tamar tak di lo tang lo, da tang da tak tak yifu tak tak tak yag dora. Thoma tamchi ki niklam na naktam siri.
1: Ri, ri.
0: Nguma jang kone. Taka nata, dhiga di ni dhaka dhaka ya ni dharka dhaka ya na yungda nata, thoma tamchi na kaikil lopti xetab ka shakni kaanzga mbeen zguna, kaanzga lakwa changgo nina, kaanzga ghanig staggo nina tsigeza haa kuhu pa chambu yungo tangin domo zayana ta jachaa jaa ngata yin dhanda dhenche zhanna stimu ko chambu tumin
1: Rii rii rii
0: Holi holi
1: Rii ya Rii kwa chanchi gala Tiringa nyingkunga tichunda tindi jachi nyingkuna ba Afchina khabda gati yin nyingkunga tichul chigri Yinayang achu nyamnyong kaamang zuksog nunda Longo tuman zika nyamnyong di tripi khabda rihtaga Tiringa korkumda shimba la guadrin chishinda yin Tani yigan laka rikagzib di tang Shawa lamdro yang tichuka ganga khabda shenchim Tani jo godang ta
0: Ya ya machunga guadrin chi
1: Ya
0: Ya ya dimo

0: Aduima, reman juya, sulcik segala jere.
1: Serong tamu si, orang tu nama ruh ini mereka. Orang tu mereka sesuk nyenda inre.
2: Orang tu mereka charti anis adum. Orang tu jeng charti juber sum.
0: Ya, tan sulcik tu sunre. Aduima, reman yun juri.
1: Serong tamu si, dana nyerju lantik menoga, suna suna mari. Nyerju lantik. Udenjik jirsa inari.
2: Jemjil adiglim xisung shil. Udenjik kisha simsa zung.

0: 从上进的写基础的擦车的颜色者你是动我不是路的从上进的写基础的那个拉苏西巴等你是动我接不动路的上进的写基础的那个的国生官当下这个制作家人错地擦车的擦车机先过写基础的内核有个段卡尔根公马地瓦等他那擦车机生个写基础的人家亚布路斯写基础那里的个嘎的个我称之有你是动几个什么路的那个字么那范文徐托马的设计擦车是托马等谁干的设计那把可以战争建议是大东洋瓦勒的事那托马的您的同比您的南西京德隆登着的西米和南沙用的个了沙星车比东为亚港西龙给等我的就没给门给瓦特的咱们托马特不了卡纳有字的西马常用色该地擦车不了龙个帕萨新波巴等路的财政这样个龙庆的一位你那阿不你这个车有了谁龙车位你你和咱们有三个人给拒绝先不等但这个人比先不更深通透了先不重整跟这次没变你没这拉里的巴等亲就被告诉没你和拉里的能生这不是先不得得了所谓电的龙为你的更等那该地擦车不了你是等了你人范文徐等可以立足出写客家更深的教育可是我们去了没黑了的你写几写白银了写几写不得主持人国家里瓦等写马撒过等我们吧这行这把这些人盘托穷忙出街人给街动这个写笔让他们公开的写了一件残留等等笔写特美我曾托更等谈更前为写客等产品乐子新作给你是懂这这个路的写几撒这个街路这这个个娘用个忙一等此等啥啥的车动为那个正乐正所是不是大地更下去托人车马个写密出了我感谢多的而动这个台阁的冷气为写人的这个呢动这个了咋话记得不了动这个孙子的切切人托人的等有乐正的女个人的年龄个中四不可了恰不得十八马斯了卡根公马的我的影响不是个改变你等了先等几个月我问车的一个你不下去了我们吃了阿子也动这个呢擦动过我的咖喱全部就给吃了个那样人们人他们周围动这个门我是个算不得这个你错地擦这个那个字么你吃素了这个企业地位能切了用的藏么的为主的些等吃东西吃素了这个进的没这个当时的时候了动这个台阁的我感觉你蓝色写人的这个准备吃疼这个等位将算他把人路得这个人地地这个了将都个相肯给他结束的事像什么做政治整个忙的东西今天的切了心吧等等你写记也签下来喷什么粗暴的结果等建议写记个东西这个当时希望对于托尔根等整个的切为撒物等等这次的江东说个东西等三款吧说个自恨个这个等点你连这个系的自恨等前阵的松这些继续我难把这不是整个的做特别谈根本做特别谁弄过特别建议的等呢在马里里等着不是更深的级别写更多的那几个单词是日正的那段的三十的写特别起乐嘻嘻人他这不是生个先进的三个家群个生词了这个阿这个里家几个这张冲的你见你大力家几几个你等张冲什么的马车有我们这个写弄个更深的开发等我的生朋友你的让多个生坑给他交流擦这不是呢从文等他那节用个托儿更干皮切为写给这写记写过个婚村写的交流了写记娘用处呢错是不是比写等啥子的车动为那个正乐子的样想起用个想什么做真的写给了集中乐人处了差不多的送有做真写记个手呢托儿更写给这写过这个写乐这个才是差不多的写过写记打动了整度了送中写给你是东岸路的写记错大查自己错路可能多跟托更个写过建议亚克文那个这个托空个做坑子巴等等等从人上请个存记托空亚克文做了日外音了家用间托更通过了查克节写记则很亚克文那个这个托空做经营哪能个大日外内容反问系统可以立住出定的认为很难出是不是难得觉得国初甘肃等南肃新疆宁夏宿舍中的协同等娘恩腾的基督单比催促者你们查德等协同除了国际烈烈人错的等安置生过了所中学把这些协记者恒个查文吞空错的等压制下就没给得中的协记者恒个比那个万马去比恩能真学把等整个的做的特征谈过个基督单比责恒个一切当时些呢所中学把 노긴 토르긴 산이랑게 셰치 쩨흥게 사운 토응콩 쩨네다 존니 송중 셰기 발리브젠 디에 진츠르게 코리 제르서 동기 파문 쥐가 공가 가찬다 셰급 코 동츠가 라위능다데 사르터 소충 셰비 정츠게 지 잠능응 즈긴요 사운 토응콩 졸 즈바디 제잉이 셰지라 사운 냥셰브 드게주르 시퍼마살 데므르 용붐 파능게 탈름 사르왕 돌 사접제 대비 신국 시기가 샤셔르 극즈니 머녀흔이 섬제 뛰는 시기 레기 개축제 참시바리 고초 산이런 게 시기 레기 초식진 요버 마슬 고치 초거 머링가 다동 촌너버 소거르 거르랑 좀 그때서니 시기 레기 초식진 요 니통 니나로 레기 개축제 참시비 타블음기 나츠르 조잉을 고름버 머거서 말심바당 달루 무흐시 나고르 사야니 레가와 조지리 Demi Gorkhu Chentik Tashinbi Dri Tang Tani Kotsi Shwechi Ga Ngarkhu Chang Ngarli Jechir Song. Boshengi Shajir, Ngonri Pi Khangdung Zigna Shiri Pi Khangdung Di Sibchib Longsa Chotab. Ganri Pi Ta Pi Khangdung Changma Dacha Jinur Ngomayin. Luri Tuanti Sa Demi Tsi Tatung Rishzini Khangrik Chama Dern Shite Shinchung Shichin Yo. Wanchen Lan Chonib Shana, Shema Ngit Tengir Tapa Siye Lan Kortab. Tangakiba dema changmi jangduk na xeja ngari yinba xawar kiyo zir. Boshunga dewi nanga dodum na nyerni chate nyeri marim gerang la tabi jangduk shankim dira gorsung xe jinchi. Jangduk shankim dina sa chabji yitin sobi ma namche soksa daba yin. Gorsunga lamda ki di jin gomba boncim rikni. Jini chenpur chagsimbi khangdung dedag la aragtab xe jin yo. Sa shuk chabja lunga pasa dang kanda kib. Along Harjin Chamita Yijin Yu, Dena Boshunga. Along Harjin Chamita Yijin Yu Nang, Sangis Shema Jayang Me Jishaba Nangjini. Dengi Shilong Erdengwi, Jag Nala Zambadi, Dengkub Ngojengi Summit Kepashik Dengjirndi. Dengkub Shangli Dengrib Janla Gende Dungwi Ndri Dengdeni. Shilong Erdengwi, Jag Nala Zambadi, Titsil Nyeg Chawar Masil. Shidiki Namu Jilnjong Nyambi Namba Deng Mepir Jirsan. Jinchen ne sabshuk jibji shugshin chamjil la jardung deng jatsir jangdung suwa jirig zigdi rinpar chere jirni jangduk jigar dambu shig ngangam khiji jibyo begangiyin. Dengge chariang sa jibji lung harjin gu naang. Shema lung deng debnin cipjin mebar khimit dangdi. Shema cimni mende ba deng jangduk jigar jirni shema gigwe warda. Sa-chib-ji lungu chig-chil-haq diin-chay-di thor-gung-ga shi-chi lo-ji-rang-mu-shik ngang-gi-zam. Demon-da-dung lin-chu-ma-shir-war mant-ta bambung-shi-di shi-ng-gu-shi-chi-ji jin-sul-marib-ni marib-war cham-ta-nar-sang-shi-chin-chi.
1: Shang-chin-yong-tia li-shi-g-cuk-chi-sar-bi li-la-chung-ba-dang. Wan-tun-na-sun-nim-shi-bi di-rib-ji-nyam-jir-lag-bir-ngon-ba-dang. Li-shi-g-cuk-chi-sar-bi ni-di-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng- ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིག ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ yolgar dang zesim sami leishig chokche sarbar dochil dambi arigchil gongchok kya nombashig pawajhel. Gorim jimer, shangchin ar somrig jirtsil lirg nyamjil tansukun chi, miltadin gandhi la jizgirdi. Arigzil shabshi yilsar tansim ngang sarpishe badang. Arganchil mebir leshi tsukchi sarbi, arigni tsuwa pinsim jizgusa dangshdi. Arigzil kya shtobhi labdani, misim jigjildang, shtobhi jigjilshe badang. Leshi tsukchi sarbi, kongshtukchi sambadang, avdikil tsursim, zibjilji sambaji chiradangni. Shangchin yongchi huanjur jizgu bizil tubi peji la, shtobhi sarba jigda jizgirshe.
0: Nyelam Tsokhara Zhongjir Huzhu Horga Rangshchung Zongda Zongkong Manshim Tengchukka Mantu Shibshir Deniga Goshang Gadi Ngisi Linyir Shengu Zambadang Nandang Tsongwa Shangchinga Zongkong Manshim Tengchukka Mantu Shibshir Deni Dengbuyinla Shibli Jangga Debrik Deng Rigtub Jangga Zhongdakla Deni Zhirm Manjur Nkwanga Mandang Saadang Cheli Niwi Dongcha Sukha Ghanatun Tegshu Shidi Zongrambi Bilag Manjur Rigbi Tongkong Shamchul Shibar Gendadang 호주 만주 진짐샤 만지 자디기 고와속거 년컬 디터 년순 원다 등으로 마설 만주는 칸 냠용쟁거 레리라그날라케위 자습등 체리거 심지거 다스르시니 만지 고슈거 논조르 자와니 근고시데 소용니 만티 렌적라 간송시요 Shibshir teni ga linyir shi ji zirim ga mantu titug ta gongchul shi di jigdi ga shibshir shi ji yin la zirim ta chet ta mantur shibshir shi bi manjur lini gochig shi magi. Tetang nyam ta jigjir gi manzi gochul shi tang la chitun tang mantur changgul shi ba cheli ga sojung ji pe ni zirim manbi insim ga man gochul shi bi chitsil nyugnir ngang tondag tang wa tang. Tenghu na zirim ga mantu shibshir ga caja makchig wa tang gorim nyugnzang yin ba. Bicik chonzen dambu mba jiga niwla njirwa tangdi, mangchuk rba sozi mankang ni caizh jigitir yinbi manjur rgbi shabshi lagbu longchul tabar siyo.
1: Nyelima sarangulbi shangchin chawil tini jilum shungwa tarna, rangri shangchin chi abdihchil ja chawu dang ciyam zikchim shajadi jekum huayun ja tosa chanja dang. Zedi dambi chorwun zikchim dashkandel dongbi nangdun gachin shikdaf zijia jinchung shini. Chawu gagmil ngang khartar jirwa dang, chamu tanghang salwa. Lirig tarsang ji ba, mamang shiginjir yungwa ji jia mungbun shtankil shi di. Mambur dang ton li, huanjur chabkil shu u ji shu nil da zong li. Abdiishil jab chivu dang ciyam zikshin jia zhishik jian la shkanda dang wa dang. Diyina longu simjia rung la, shangchini yung chi arim civ shi na, baychun chivu dang, cu huanbu su, shangchini rambi diishil jia chivu dang ciyab jia chamba di, zhongchil dang kilib jil jia zong shi nga la chao yo jang. Mangchu ji chivu dang ciyar yil cim cil nguan sim ji jim tur shin yuol. Shangchin dang a dang shangchin sil yung ki, thun ta warsim de dechil jia chawu dang ciyan zikchim shajia di, chahun dang ciyhun lamdik la khunun jik si, a yin zin sa galchin shikta zi di. Shtamir lu sim jia rang, shtobhik jigdil zi ni shkanda dung a dang. Dechil jia chawu dang ciyan zikchim jia, li ki jizib zi ni, a mingbin kasil dang, a yerim kasil jia, tsulkur dodum jia shetua ngisa dung yuol. Denjig dang jikim, tsudu la chamba, lu chib damba, arigni, peji, Mangchu jian dolu chamba su jia langshir mag di. Dechil dambi chawu dang ciyam zikchin jia panji xianzhuk mingbun ma zaga dang. Xianzhuk leki jizhi ngar li jilag dang tizang da dang ni. Charangun ni xianzhuk war kiam jiltaq shabi dutam lamsul jibar shi ba dang. Chawu dang ciyab jia dang jizhig vaitang la. Cailin dangzhuk shabi leka yongzhuk shi bar masil. Dechil jia chawu dang ciyab ditag la. Vaitang yigzhab zi ni. Dechil jia chawu dang ciyam zikchin la. Canrik dang tan shang, ngiyul dang chamba. Jerm dhanba ji jaguni shkandif dungwar ndakhchur dhanbu kundun shi. Zhenyang aramba susi dhanga dhang siljung gan ganchir suwu jivtanda dhangni. Chihun dhang cihun nyamli dhang, sanchimli galwi chihu dhang cihye nyamjil nguangguk nyamzin. Chihun dhang cihun ji ngandam lagchig dhang ganchir rambir saba. Liki galchig jafchur suki lamso lakhinandi. Rangshung tunkung dhang, jikim kori, shangli shangdi. Rigni yelkur suki dekhaki, nyamji shtofik chigda dhalni. Dechil jia chawu dang ciyam zikchin la tanjur nidin jia shkandir dang ni. Tonkong jia jirchin zuwa dang chawu jishchung ga li shi. Arigni tonli ji, dechil dambi shungsa palbir ngan nin shi.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: tunji chisam shalni, takdeer chigu zubu tang. Deja ki ngunmi gengen naso, nushu yugu, ngunggo tang meba so shingyu. Honan misun rokyub jikib ruka, mikse gyabcho kujub nyingla ruka, chokdu rokyub ko yi kunzin, wangzi hangki sargui para. Yungwe ki kudong piyu jikir kujdi shirsun, misun rokyub topshu ki, jidi tang, chichub, chudin di tang so di zin tang shiongdi chiba tang. Shalu nubjang ki lechub kebun shir shingni, kuita rigi ni rokyub ledun biwa tang. Tsuikyub ki tang, ciso tsuishib yoje tang, gujui tsuikur jik tang, chundu jiki to, tsuikyub mina ni nyumba so ki sochun jikdan jiba. Todik misun langgur tang, guidi nambi chukyuk jeti, me chikiru tsunzi jiba. Mimi namru tang, chumi, chuishi ki jeti, nisi pokuidu sabyu ki, mina tsuikyub tang, me tsunzi, me barne meba soa jiki ledun bi yueji juhu. Wangzi hengki, nganzui kyundum, chutunsa nishu zibshi guidi jiba tang, Tuisong, deja nyingzui sokchun ju tan, tsuishib rokyub sokchun nishu guidi jeshin. Tsuishib sokchun rizhi sangme, chunda tan chukyo ki songgyubo, lechub chikikyo. Teta chibjik, deja dakui sokchun ki kyang, yungwe ki chuo yungla, deja teki shibji tsele chiba tan. Nganzui, meze songyar zui ka nila kaso soro, chukyo tan, chunda guidi ki songgyub chiba masi. Mesui chumi yang jeti, mesui kangtu, me shikiru kanko chiba yinshi mudu jitu. 등기등기 메모축주리지티다 留洋中기 메마면강타 留洋中기 中路면강소 면강망보로 겹주시벌기유 메메추 풍주님모더메충화타 다르메송화 르버케바 르샤충화소기 내시포겐중망화유 留洋中기 메마면강 멘튼비주진 丁胜强기 我最能玩行呢 메마메리모레밍니 멘강기 겐지멘바타 멘셔바 Neche Chitun ki Xiongde Mena Chile Chubye Chile Leche Guiti Cheba. Jigde Jigta, Gyurim Shiburu, Neyo Yugro Ta, Menchu Chiro, Menba Dinro Che Che Di, Nyushu Yugu, Menba Gyobchu Che Xin Yuji, Ngozhu Nangdu. Dingshan Changki, Nganzu MDT Chokbe, Nedu Dakche Che Su La Dena, Nganzu Menchu Chebe Neba Changme Sola Nyanga Meba Ta, Nganzu Dakche Shibsa Che Xinbe Neba Ka Che Yu, Mingen Nguyne Xina, Nganzu Gershib Cheba Yu,
1: 你打电不读起送去。第一个来库内比位内区，青安尼从屯部开发这边城市连环板，讨论我去空心时，在这边与国的机关过交流团员不谈，学不学在这个国过交流金牌，从做在这边基层的电不又不是，从屯部开发这边城市连环板。 当我别自己年内自己年牌，从屯部总来都是七零七边，刚刚从南屯区屯业图，绝不用在谈。 从日起用不卡索索了，推送了加江阿扎列国塔，加江阿扎松盘内，是不是在这给国国清部我也不是？浙江萧山开源塘井区，即刻今日蔡井区，四日起今日塔，城井天在所，只有天在提示，明儿滚起团南就有运行。我几人轻松起些，推送了加九元盘了月，解决不是？推进人。 Zonai Dipuro, Gyeyongki, Xingjingle Gyewe, Yugorki Changbortan, Shikun, Tuzongle, Gyeyongki Dunsa Chu Parwena, Jiri Gyeyongyan Chir Gyebe, Yugorwe Changboro, Gyeyongki Nishu Parwa, Junkangta, Shakdewki Zeju, Gyeyongki Parkyuro, Guti Jebshi. Zongdunbu Kepta Jebe, Changshilengwenbar, Daungabe Tsi Xinyinpar, Nidongso Chulu, Zizi, Nungsopsarji Sijuki, Mitingchi, Gyeyong Chukin Nishuta, Shidongla, Pimputobata.
0: 七十三五站国统局了，众多年级工作人员，九点新班估计接不实。这个来五年别不念书，三个人去出去九个团干嘛？我们中央松怕了。年度年资助理，我这公司人给八十总被接不了国统局的团团，前往俺拉些年，那年给我这公司给八十总去国统局的团团，前往西团三亚团里给有请。 龙年冬天，趁热冬，家没出去来给我谈。龙年冬天，趁热冬，家没出去来给我谈。朝东来给你，你个那年给推送来给予。我这公司人，龙年暖气，冲着军队俺归拢他，公司给编就了规制今年。中国龙年冬天的八十七天给那么年，那么再去给销售批给中国。他留我这公司人给龙年卡松前面都叫了为没写不谈，长达了激动国际国际国际写吧。 莫拉拉皮外这一切不说，龙年忙不歇去，三种拉修脚皮不谈，推送接受给团员团计划同时解决。中国龙年策划的给积极组织吧，张清风去，马内丁军给温泉酒吃三句给，南团点地谈，计划集团了点点，从这开连托把的解决不谈，穷了。